0: I ni sɔn ka di sɔgɔmada in na dɛ.
1: Fo ka tɛmɛ.
0: I k'i tɔgɔ kura le mɛn wa?
1: E le m'o lɔn wa?
0: A yɛlɛmana ka kɛ juma le ye sisan?
1: N tɔgɔ kura ye ko duguba kɔnɔ baarakɛla.
0: Sali, kɔni i ma taga tunga taga kuma ne fɔ i ta mɔgɔ ye dɛ.
1: Sura yɛrɛ n ka fɔ ye.
0: O sɔnna?
1: Ayi, hali n'o tun ma sɔn